Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. No fighting. We got the refugees over here.